Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

9.4 di Geber Jaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 pun Juli 5 menit gelur ya wayai Kang Artar pelelang mendoan di sit ge ya. Sing pertama tak lelang mendoane Kang Imam S Arifin Pengadilan Cinta. Apa?